0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
2: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19:26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra celor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: el vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Life. Tera!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live la

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat anunță că va depune până la finalul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. Președintele american Donald Trump a avertizat că ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, dar a sugerat totodată că o înțelegere ar putea fi încheiată în curând pe fondul eforturilor diplomatice de la Națiunile Unite. Un domn de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lui septembrie, aducând o perioadă neobișnuită caldă care se va extinde până la începutul lui octombrie. Premierul desemnat a anunțat că va depune până la finalul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Ulterior, candidații pentru conducerea ministerelor vor fi audiați în comisiile parlamentare, iar noul cabinet va cere votul de încredere al Parlamentului. Siegfried Mureșan a transmis că intenționează să păstreze principiile după care a guvernat fostul premier Ilie Bolojan și să continue eliminarea neregulilor și privilegiilor din administrație. Mureșan pornește în negocieri fără să aibă asigurată majoritatea de voturi necesară pentru învestirea guvernului. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul propus de acesta, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat deja că nu-și dorește o prăbușire într-o gălăgie infernală în Parlament, închei citatul. De altfel, discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. În timp ce politicienii măsoară timpul în runde de negocieri ratate, economia îl simte în dobânzi mai mari, în investiții amânate, în firme închise și în pierderi de locuri de muncă în ultimele 4 luni ca urmare a acestei situații vulnerabile și volatile, mai ales din perspectivă decizională, spune analistul economic Adrian Negrescu. El explică la RFI ce înseamnă pentru economia României fiecare zi în care nu avem un guvern cu puteri depline.
2: Pentru economia românească, fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea miliarde de lei, pentru că dobânzile foarte mari la care investitorii străini ne împrumută se traduc mai departe în costuri operaționale, în costuri de business, în pierdere de potențial. Iar pe de altă parte, se traduc în ratarea unor oportunități, pentru că dacă am fi avut un guvern concret cu un plan coerent de guvernare, poate am fi avut și niște programe de industrializare a acestei țări, de optimizare practică a economiei prin intermediul unor fonduri pe care, atenție, le avem la dispoziție. Ieri, într-o analiză pe care o lăsasem împreună cu cei de la Factorii 4.0, spuneam că noi avem la dispoziție foarte mulți bani. Sunt banii din fondurile SAFE. Mai avem încă 20 de miliarde de euro din fondurile europene de coeziune. Bani care, în mod normal, ar fi trebuit să se transforme în aceste luni în programe coerente de susținere a mediului de afaceri, prin asigurarea unei finanțări, mai ales pentru zona industrială, pentru construcția de fabrici, pentru retehnologizarea și digitalizarea companiilor românești. Din păcate, însă, economia stagnează, toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă pe scena politică, pentru că din păcate semnalele sunt din ce în ce mai alarmante. Se vorbește deja pe surse de către politicieni despre creștere de taxe, creșterea TVA-ului la 24%. Unii spun că promisiunile legate de eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a taxei pe stâlp nu vor fi onorate. Toată această volatilitate de pe scena politică se traduce în costuri mai mari de finanțare pentru economii.
0: Analistul economic Adrian Negrescu. Președintele american Donald Trump avertizează că ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, dar a sugerat totodată că o înțelegere ar putea fi încheiată în curând pe fondul eforturilor diplomatice de la Națiunile Unite. În replică, forțele armate ale Iranului au respins comentariile lui Trump de la ONU și l-au calificat drept propagandă, afirmând că răspunsul lor este pregătirea deplină de a provoca lovituri mai severe, zdrobitoare și imprevizibile asupra agresorilor. Dincolo de retorica aprinsă, discuțiile au continuat în încercarea de a pune capăt conflictului de aproape 7 luni care a început cu atacuri comune ale Statelor Unite și Israelului și de atunci a provocat moartea mii de oameni, a determinat creșterea prețurilor la petrol și a atras în conflict țările vecine. Secretarul american al Trezoreriei a declarat că începând de azi, companiile aeriene iraniene nu vor mai putea funcționa niciunde în lume. E o amenințare care vine după ce la începutul lui septembrie, administrația americană pusese pe lista neagră întregul sector aerian iranian. Vasile Damian are detalii.
3: Când avioanele iraniene vor ateriza oriunde în lume, nu le veți mai putea face plinul de carburant, nu le veți mai putea furniza servicii la aterizare și așa mai departe. În caz contrar, veți fi exclus din sistemul monetar dolar, amenința Scott Bessent în interviul acordat luni canalului CNBC. Ministerul său este însărcinat cu ofensiva economică americană contra Iranului, forța militară dovedindu-se până acum ineficientă. Principalele două companii aeriene iraniene, Mahan Air și Iran Air, cu destinații mai îndepărtate, erau deja ținta unor sancțiuni americane. Începând de acum, contingentul de penalizați crește la 27 de membri, 27 de transportatori, în general locali sau regionali. Administrația Trump acuză autoritățile de la Teheran că se folosesc de aviație ca să deplaseze ilegal arme, personal și marfă. Persoanele sau firmele care păstrează legături cu o instituție pusă pe lista neagră americană riscă sancțiuni zise secundare, care au ca prim efect scoaterea din sistemul financiar american. Amenințarea americană a avut deja un prim efect. Irakul și Georgia au anunțat că suspendă zborurile tuturor companiilor aeriene iraniene. Mahan Air, așteptându-se la sancțiunile americane, anunțase deja de câteva zile că își suspendă zborurile spre Turcia și Oman. Iran Air a declarat însă marți că nu primise nicio înștiințare cu privire la interdicția de a deservi țările limitrofe Iranului.
0: Am ascultat pe Vasile Damian. Un domn de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lui septembrie, aducând o perioadă neobișnuită de caldă, ce se va extinde până la începutul lui octombrie. Temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade mai mari decât media lunii octombrie, iar în unele țări vor fi înregistrate maxime de 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Spania, Portugalia și Franța. Nu este cazul să vorbim de temperaturi înalte acum în România, să vedem care sunt temperaturile la această oră. Sunt 14 grade la București, cerul este înnorat și așa va rămâne întreaga zi. Este posibil să plouă pe seară, spun meteorologii. Temperatura maximă atinge 19 grade în capitală. 12 grade sunt la Timișoara, 14 la Craiova, 10 la Cluj-Napoca și Sibiu și 13 la Iași și la Chișinău. În câteva minute începe misiunea Focus Moldova realizată de Lina Grâu. Parlamentul de la Chișinău a votat instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Rusia a reușit să spele cu ajutorul oligarhului condamnat în Republica Moldova, Ilan Șor, aproape 7 miliarde de dolari prin băncile Occidentului, iar Comisia Electorală Centrală de la Chișinău inițiază reglementarea activității influencerilor în campaniile electorale. Despre toate aceste subiecte se va vorbi peste câteva minute în Focus Moldova.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Asociația Ecopolis a publicat vara trecută un raport care arată clar unde este cea mai mare problemă de calitate a aerului din capitală. Celebrele particule fine MP10 și MP2,5 sunt prezente în special

0: capitală și care are peste 100 de senzori.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
2: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
3: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
2: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performance-uri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și
4: Live

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live Live Terra.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi blândă și stabilă. La amiază, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor indica 23 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Umiditatea aerului va rămâne la un nivel confortabil de aproximativ 60%, iar posibilitățile de precipitații vor fi aproape inexistente. La noapte, cerul se va însenina, iar temperaturile minime vor coborî uniform, ajungând la 11-12 grade în toată regiunea. Mâine ne va aștepta din nou o zi însorită. Dincolo de razele soarelui, la fel de importantă este lumina pe care ne oferă stima de sine. Aceasta seamănă cu fundația unei case. Nu se vede la exterior, dar ne ține pe picioare atunci când viața ne aduce furtuni. Ne temem uneori ca nu cumva o încredere prea mare să se transforme în aroganță, însă diferența este simplă și profundă. Aroganța înseamnă să simțim mereu nevoia de a demonstra că suntem mai buni decât ceilalți. În schimb, adevărata stimă de sine este liniștea de a ști că nu suntem mai prejos decât nimeni. Ea nu se câștigă concurând cu alții, ci se clădește în tăcere, iertându-ne greșelile de ieri, prețuindu-ne pe noi cei de astăzi și având curajul să fim noi înșine, fără să mai căutăm aprobarea tuturor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live
4: Live
3: Live Terra.
5: Hello, you
3: there? Terra.
4: Terra.
3: Știri.
6: Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Secția de lupte a CS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Mediaș, Alba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă.
7: Este miercuri, 23 septembrie, mai avem o săptămână din această lună și iată, e perioada din an în care unii umblă la tricou, alții la geacă și se întreabă unii despre alții care nu este sănătos la cap. Voi astăzi cum sunteți? Cu gecuță, doar la tricou, la mânecă scurtă? Important este că ne încălzim, dacă e cazul, cu muzică bună în cele ce urmează, așa că rămân cu voi, grație la Ionescu sunt, vă salut și mai povestim și astăzi despre una, despre alta. Rămâneți aici!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Dacă vă lăsați telefonul la încărcat peste noapte, să știți că este o mare greșeală. Încărcarea telefonului peste noapte a devenit o practică obișnuită, însă consecințele asupra bateriei pot deveni vizibile în timp. Deși modelele actuale gestionează automat alimentarea după atingerea pragului de 100%, producătorii atrag atenția că menținerea îndelungată la acest nivel, în special la temperaturi ridicate, poate grăbi uzura și reduce treptat autonomia dispozitivului. Păi lăsăm toată noaptea la încărcat ca să știm că a doua zi avem baterie la maxim, că dacă s-a încărcat atâta, ar trebui să țină și mai mult, nu? Unde intră atâta curent? Nu se stochează?

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi blândă și stabilă. La amiază, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor indica 23 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, umiditatea aerului va rămâne la un nivel confortabil de aproximativ 60%, iar posibilitățile de precipitații vor fi aproape inexistente. La noapte, cerul se va însenina, iar temperaturile minime vor coborî uniform, ajungând la 11-12 grade în toată regiunea. Mâine ne va aștepta din nou o zi însorită. Dincolo de razele soarelui, la fel de importantă este lumina pe care ne oferă stima de sine. Aceasta seamănă cu fundația unei case. Nu se vede la exterior, dar ne ține pe picioare atunci când viața ne aduce furtuni. Ne temem uneori ca nu cumva o încredere prea mare să se transforme în aroganță, însă diferența este simplă și profundă. Aroganța înseamnă să simțim mereu nevoia de a demonstra că suntem mai buni decât ceilalți. În schimb, adevărata stimă de sine este liniștea de a ști că nu suntem mai prejos decât nimeni. Ea nu se câștigă concurând cu alții, ci se clădește în tăcere, iertându-ne greșelile de ieri, prețuindu-ne pe noi cei de astăzi și având curajul să fim noi înșine, fără să mai căutăm aprobarea tuturor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Where do we go?
1: Se pare că românii cer salarii tot mai mari la angajare. Bine, bine, ei cer, dar li se și dă. Adică cer peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Salariul mediu, de exemplu, net în IT ajunge la 11.750 de lei. Aproape la fel de bine se câștigă în domeniul juridic ori cel farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. În topul celor mai bune salarii sunt și vânzările, sectorul financiar ori marketing. Acestea sunt meseriile cu cele mai bănoase salarii, dar până la urmă cine nu ar vrea să câștige mai mult? Cu munca e cam greu, așa că să punem osul la treabă, indiferent cum e, timpul trece, leafa merge! Live la

Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Secția de lupte a CSM Gidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă,

so far away. Ia uziți, la noi se trăiește mult, nu neapărat și bine. Pragul de 100 de ani, considerat cândva excepțional, este atins de tot mai mulți oameni. La noi, de pildă, peste 12.000 de persoane au 100 de ani sau mai mult, potrivit celor mai recente date ale evidenței persoanelor. Alte 150.000 au trecut de 90 de ani. Dincolo de moștenirea genetică, medicii spun că stilul de viață are un rol important, mișcarea, o minte activă și relațiile sociale contribuie la longevitate, așa că nu mai stați pe acasă, dragilor, umblați cât mai mult în lung și în lat, ca să socializați și să trăiți mult. Vedeți, doamnelor, da, stai, uită Dumnezeu pe unii domni la piață. Ei vor să trăiască mult și stau la socializare. Asta e explicația, da?

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Life.

unii se plâng că nu prea au turiști, iată alții vor să scape de ei. Autoritățile din Veneția analizează extinderea taxei pe turism, aplicarea ei pentru o perioadă mai mare din an și majorarea la 30 de euro a taxei de intrare percepute turiștilor care vizitează timp de o zi celebra destinație italiană. Actuala taxă între 5 și 10 euro este prea scăzută pentru a combate supraturismul, adică de la 10 euro vor să o aducă la 30 de euro, dar noul preț pentru 2027 va trebui să fie discutat și convenit cu guvernul. Au explicat autoritățile de acolo, scrie Ager Press, deci taxa va fi triplă de anul viitor ca să mai reducă numărul de turiști, însă dacă pleci în vacanță, până la urmă ce mie că dai 20 de euro în plus acum pentru vizitarea orașului. Ori ai și pleci, ori n-ai și stai acasă, te uiți la stele. Live. Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi blândă și stabilă. La amiază, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor indica 23 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Umiditatea aerului va rămâne la un nivel confortabil de aproximativ 60%, iar posibilitățile de precipitații vor fi aproape inexistente. La noapte, cerul se va însenina, iar temperaturile minime vor coborî uniform, ajungând la 11-12 grade în toată regiunea. Mâine ne va aștepta din nou o zi însorită. Dincolo de razele soarelui, la fel de importantă este lumina pe care ne oferă stima de sine. Aceasta seamănă cu fundația unei case. Nu se vede la exterior, dar ne ține pe picioare atunci când viața ne aduce furtuni. Ne temem uneori ca nu cumva o încredere prea mare să se transforme în aroganță, însă diferența este simplă și profundă. Aroganța înseamnă să simțim mereu nevoia de a demonstra că suntem mai buni decât ceilalți. În schimb, adevărata stimă de sine este liniștea de a ști că nu suntem mai prejos decât nimeni. Ea nu se câștigă concurând cu alții, ci se clădește în tăcere, iertându-ne greșelile de ieri, prețuindu-ne pe noi cei de astăzi și având curajul să fim noi înșine, fără să mai căutăm aprobarea tuturor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Lift!

0: Live Life. Live Terra.
1: Nu aș putea.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

unii nu că o caută cu lumânarea, o caută cu artifica. Despre asta o să vorbim în cele ce urmează, despre un bărbat care a prins artificii pe drumul național, în mijlocul drumului, la Predeal, după ce a pus o baterie de artificii pe carosabil și i-a dat foc. Gata, deocamdată nu vă spun mai multe, mai bine mai ascultăm muzică și povestim în câteva minute. Grațiela sunt, mă întorc! Live! Live! Live! Tera!

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțin medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia, de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China în portul Constanța au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Live Life.

Tera. Unii nu se maturizează, degeaba trec ani peste ei. Iată, vorbim acum despre un incident care ar fi putut avea urmări grave pe DN1. Un bărbat a blocat pentru câteva momente traficul pe drumul național la Predeal după ce a pus o baterie de artificii pe carosabil și i-a dat foc. Mai mulți șoferi au fost forțați să oprească pe ambele sensuri de mers. Polițiștii au ajuns rapid și au identificat bărbatul de 52 de ani care ar fi recurs la acest gest incredibil pentru a marca o zi aniversară unui membru al familiei, iar momentul a fost surprins și de un martor. Normal că s-au oprit și șoferii din mers. Ce era de făcut? Au stat și au urmărit focul de artificii al bărbatului cu pricina. Au vrut, n-au vrut, au căscat ochii. E, după ce că se aglomerează mereu drumul național, asta mai trebuia o bombă bombiță de la bărbatul în cauză.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Life.

Vara asta eram anunțați că se va scumpi cafeaua. Acum un studiu spune că mirosul cafelei ne schimbă instant dispoziția. Nu trebuie neapărat să o și savurăm. În concluzie și așadar și prin urmare, doar o mirosim dacă e prea scumpă. Ei bine, espresso, americano sau latte, cafeaua nu lipsește din ritualul de dimineață al multor români. Câțiva cercetători din Japonia au analizat cum se simt oamenii înainte și după ce miros cafeaua proaspăt făcută. Rezultatul, aceasta le-a dat o stare de bine chiar și fără să o bea. Participanții la studiu s-au declarat mai puțin obosiți, tensionați sau anxioși. Așadar, efectul este foarte bun și doar dacă o mirosim, nu trebuie neapărat să o bem. Așadar, dacă se mai scumpește mult, rămânem doar cu mirosul. Și uite așa facem și economie, ne alegem și cu starea de bine.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi blândă și stabilă. La amiază, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 22 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor indica 23 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, umiditatea aerului va rămâne la un nivel confortabil de aproximativ 60%, iar posibilitățile de precipitații vor fi aproape inexistente. La noapte, cerul se va însenina, iar temperaturile minime vor coborî uniform, ajungând la 11-12 grade în toată regiunea. Mâine ne va aștepta din nou o zi însorită. Dincolo de razele soarelui, la fel de importantă este lumina pe care ne oferă stima de sine. Aceasta seamănă cu fundația unei case. Nu se vede la exterior, dar ne ține pe picioare atunci când viața ne aduce furtuni. Ne temem uneori ca nu cumva o încredere prea mare să se transforme în aroganță, însă diferența este simplă și profundă. Aroganța înseamnă să simțim mereu nevoia de a demonstra că suntem mai buni decât ceilalți. În schimb, adevărata stimă de sine este liniștea de a ști că nu suntem mai prejos decât nimeni. Ea nu se câștigă concurând cu alții, ci se clădește în tăcere, iertându-ne greșelile de ieri, prețuindu-ne pe noi cei de astăzi și având curajul să fim noi înșine, fără să mai căutăm aprobarea tuturor. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Jumătatea săptămânii este miercuri, gata, am ajuns la final de emisiune pe ziua de astăzi. Vă aștept și mâine să mai povestim într-o altă zi, iată, de joi. Ce să vedeți, numai vești proaste, o altă zi și de muncă și de școală, dar lăsați că vine, e weekendul. Grație la Ionescu, sunt pupici tuturor, să ne auzim cu bine, bye bye! Live Live Live Terra.

Secția de lupte ACS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziții, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțini medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China, în portul Constanța, au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Lift!

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live Life.

0: fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Life. Tera. Ha ha.

Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziții, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Secția de lupte a CSM Gidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la cercul militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live life. Live Terra.
2: Yeah, let's go to the beach.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life, Live Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Life.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Nu vor exista creșteri de taxe sau impozite, transmite premierul desemnat, Siegfried Mureșan, în prima conferință de presă pe care a organizat-o. Liberalul a promis și creșterea salariilor în sectorul bugetar, alături de indexarea pensiilor. Mureșan ar vrea să-și prezinte echipa în Parlament săptămâna viitoare, dar deocamdată s-a întâlnit doar cu parlamentarii PNL, USR și UDMR, partide care îl susțin, nu și cu cei din PSD. În context, Sorin Grindeanu îi cere să-și dea demisia din Parlamentul European și să meargă să discute la sediul social-democraților. Mâine sosește la București o delegație a agenției de rating Standard & Poor's. Pe 2 octombrie specialiștii vor decide dacă România este retrogradată sau nu la junk, adică nerecomandată investitorilor. Intrarea într-un proces pentru organizarea alegerilor anticipate ar prelungi cu luni bune criza politică și ar putea conduce la scăderea ratingului, avertizează Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. El a subliniat că urgența țării este formarea unui guvern înaintea evaluării de la începutul lunii viitoare. Iar președintele Azerbaidjanului a grațiat un francez care era încarcerat pentru spionaj. S-a întâmplat la doar câteva ore după ce au fost ridicate sancțiunile europene care îl vizau pe omul de afaceri ruso-uzbec Alisher Rusmanov. Franța, Luxemburg și Slovacia au insistat în ultimele săptămâni pentru ca doi oameni de afaceri ruși să fie scoși de pe lista Uniunii Europene a personalităților sancționate din cauza războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei. Kievul a protestat vehement. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a prezentat astăzi la Parlament ideile principale ale programului de guvernare pe care îl propune pentru un cabinet format din partidele care îl susțin, adică PNL, USR și UDMR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat programul economic și a cerut premierului desemnat să-și dea demisia din Parlamentul European ca să demonstreze că își dorește să fie investit în noua funcție. Mădălina Șerban a urmărit declarațiile.
1: Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, s-a întâlnit marți cu parlamentarii PNL și USR, iar miercuri dimineață cu UDMR. La final, a prezentat într-o conferință de presă principalele linii ale programului de guvernare pe care îl propune. Mureșan spune că viitorul executiv va continua politica de reducere a deficitului începută de cabinetul Bolojan. Premierul desemnat promite un cabinet cu numai 3 vicepremieri din partidele care îl susțin, toți cu portofoliu și ministere de condus. În administrația centrală ar urma comasări de instituții, iar fiecare companie de stat ar primi în primele 12 luni de mandat un plan de eficientizare. În funcție de situația fiecărei societăți, soluțiile pot merge de la schimbarea managementului până la listarea la bursă sau privatizare. În privința fiscalității, premierul desemnat promite menținerea cotei unice și exclude majorările de taxe.
2: Vom fi atenți la politicile sociale și ceea ce voi propune este următorul lucru. Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o creștere, o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem. Vreau să știți foarte exact, eu evident că îmi doresc ca oamenii în România să aibă pensii și salarii cât mai mari. Vom avea creșteri, cel mai probabil în bugetul de stat pe anul următor, cât ne permitem de mult. Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării. Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii, vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa, vrem să încurajăm munca. Știm că perioada în care inflația a fost mare a afectat oamenii cu venituri mici, tocmai de aceea vom acorda o atenție deosebită pensiilor. Deci va trebui să găsim un echilibru între creșterea puterii de cumpărare a oamenilor cu venituri mici și încurajarea muncii pentru a investi și a genera creștere economică.
1: UDMR a decis să continue negocierile asupra programului, structurii guvernului și listei de miniștri. Kelemen Hunor, președintele formațiunii, spune că programul trebuie gândit pentru un mandat de numai 2 ani, iar în acest context programul nu poate fi hiperambițios.
3: Vom continua discuțiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuțiile, să spunem că nu avem majoritate și nu vrem să mergem așa cum am zis și luni, dar consecințele pe termen lung și pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi și pentru toată scena politică. Principiul meu este foarte simplu și un principiu, zic eu, sănătos. Trebuie să lași toate ușile deschise pentru dialog și pentru mâine și pentru poimâine, cu acele forțe cu care se poate discuta corect, predictibil și în favoarea fiecărui cetățean, fiecărei comunități. Și eu consider că PSD-ul face parte din această categorie. Trebuie lăsată ușa deschisă, că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Și atunci iarăși e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubești pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat.
1: UDMR nu a luat încă decizia finală privind investirea. Aceasta va fi supusă unui nou vot intern după încheierea negocierilor și definitivarea listei de miniștri. Principala necunoscută rămâne poziția PSD. Socialdemocrații au decis luni să nu voteze cabinetul Mureșan. Sorin Grindeanu susține că nu a primit proiectul programului și îl acuză pe premierul desemnat că nu prezintă soluții economice diferite de cele ale fostului guvern. Grindeanu îi mai cere lui Mureșan să-și anunțe demisia din Parlamentul European, ca dovadă că își asumă candidatura pentru postul de premier.
4: Domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier. Și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Acum, având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele PSD, PNL, în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din această funcție, și anume din cea de europarlamentar.
1: După finalizarea programului de guvernare și a listei de miniștri, premierul desemnat a precizat că îi va solicita președintelui României o discuție pentru a le prezenta. Apoi, Mureșan va depune documentele și în Parlament pentru ca luni sau marți să aibă loc audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen.
0: O întrebare rămâne: de unde va strânge voturi Siegfried Mureșan? Și iată un răspuns venit de la liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. El se arată încrezător că guvernul premierului desemnat ar putea obține cele 233 de voturi necesare investirii în Parlament. Daniel Fenechiu afirmă într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior că negocierile cu parlamentarii minorităților și cu cei independenți ar putea avea succes.
5: Dacă e să ne luăm după ce spune PSD și AUR, ai putea trage concluzia că n-ar exista șanse. În realitate, un guvern al coaliției PNL-USR-UDMR, care să fie susținut de minorități, de grupurile mici, votat de minorități, de grupurile mici și de independenți, ar putea atinge pragul de 233 de voturi. La toată această situație contribuie foarte mult poziția șefului statului, care chiar de la New York a declarat că dacă guvernul actual nu trece, mai există și alte soluții. Eu sunt convins că dacă șeful statului ar fi spus că dacă acest guvern nu trece, vom face anticipate, era o pură formalitate ca guvernul condus de Siegfried Mureșan să treacă. Tehnic, eu cred că suntem într-o situație, și practic, într-o situație în care guvernul Siegfried Mureșan nu e dorit nici măcar de șeful statului.
6: Șef al statului care, așa cum bine spuneați, vine acum și propune alte variante în cazul în care va pica la vot guvernul Mureșan în Parlament. Nicu Jordan vorbește despre un guvern tehnocrat sau despre o rotație a unor cabinete minoritare. Cum vi se par aceste idei?
5: Sunt niște idei de care discutăm de 3 luni de zile. Cred că principala prioritate a șefului statului ar fi trebuit să fie să avem un guvern cât mai repede, nu să facem experiențe. Dar eu cred că cei care se joacă cu blocarea investirii unui guvern, de data asta Siegfried Mureșan, nu fac altceva decât să accentueze criza.
6: Bun, câți oameni din afara PNL, USR și UDMR ați reușit sau credeți că ați reușit să convingeți până acum să-l voteze pe Siegfried Mureșan?
5: Este greu să vă spun, pentru că n-am făcut altceva decât să prezentăm în parte programul de guvernare al domnului Mureșan. Încă nu am cerut confirmări, dar există posibilitatea ca să fie susținut de un număr important de parlamentari. Nu m-aș apuca, nu m-aș hazarda să dau cifre, dar ce pot să vă spun că cel puțin împreună cu președintele Senatului Mircea Abrudean am vorbit cu o parte din senatorii neafiliați, nu le-am cerut un răspuns ferm, pur și simplu am început discuțiile, pentru că votul probabil că va fi săptămâna viitoare, nu sau marți.
6: Discutați, domnule Fenechiu, în Parlament și cu oameni de la AUR?
5: Discuții cu oameni de la AUR avem pe aspecte punctuale, pe proiecte de lege, pe propuneri aflate în procedura parlamentară. AUR ne-a spus că se poate retoar, că nu va vota acest guvern și cred că singura variantă ca să obținem votul de la AUR e o variantă instituțională în care AUR se decide să voteze acest guvern. Însă, așa cum știți, noi suntem într-o coaliție cu USR și mai ales cu UDMR și una din condițiile aliatului nostru UDMR este aceea de a nu face discuții cu AUR. Deci răspunsul este nu discutăm cu AUR pentru obținerea susținerii.
6: Cu cei de la PSD discutați sau ce v-au transmis până acum pe canale publice e suficient de clar? Nu votăm și gata.
5: PSD este un partid destul de disciplinat. Poți să vorbesc cu oricine. În momentul în care decizia PSD-ului este să nu voteze guvernul, probabil că majoritatea, toți colegii PSD-iști, se vor supune deciziei partidului.
6: Ce aveți de oferit la schimb atunci când discutați cu diversi parlamentari pentru susținerea cabinetului Mureșan?
5: Dumneavoastră puneți foarte bine întrebarea, însă răspunsul meu va fi dezamăgitor. Nu prea avem ce oferi, pentru că situația României din momentul de față e o situație care...
7: Lift!

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, Pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, Săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să-i se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Secția de lupte a CS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian.

Simți? E creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 septembrie 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live. Yeah.

sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțin medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16 și 30 de minute. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China, în portul Constanța, au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care 3 cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

for work.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 septembrie 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioane Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziții, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Secția de lupte a CS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan.

ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte.

0: din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 septembrie 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțin medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China, în portul Constanța, au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care 3 cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute.

Credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte

0: zeci de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive, gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 septembrie 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Secția de lupte a CS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu îi place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 22 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 22 septembrie 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțin medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China, în portul Constanța, au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adams a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
2: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multifuncțional pentru Tineret, care are termen de finalizare sfârșitul acestui an. Clădirea de peste 3400 de metri pătrați va avea săli de expoziție, amfiteatre, săli de conferințe și spații pentru cercuri literare și cursuri de IT. Centrul va fi adaptat pentru persoanele cu dizabilități și va avea parcare la parter și în subteran, precum și un adăpost de protecție civilă. Lucrările au început în 2022, dar primul constructor a abandonat șantierul după ce executase 30%. Primăria a semnat apoi un nou contract și a luat un credit bancar pentru cofinanțare. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Secția de lupte a CS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Trupa de teatru Joker a Casei de Cultură Ioan Roman din Megidia va prezenta în premieră spectacolul Logodnă cu scandal, duminică 27 septembrie de la ora 18:30. Reprezentația va avea loc la Cercul Militar din Megidia și va încheia Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel. Regia este semnată de Laurențiu Vlad. Școlile din Constanța au prea puțin medici față de necesar, potrivit Direcției Generale de Asistență Socială. În municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice, în care lucrează 14 medici de familie, 15 medici dentiști și 97 de asistenți medicali. Un medic are în grijă, în medie, copii din 7 până la 9 unități de învățământ pe care le vizitează pe rând. În prezent sunt vacante 10 posturi de medic și 10 de asistent, însă nu pot fi scoase la concurs din lipsă de fonduri, pentru că sunt finanțate de la bugetul de stat. Instituția estimează că ar mai avea nevoie de aproximativ 40 de medici și 70 de asistenți medicali. Serviciul Urbanism al Primăriei Municipiului Fetești va avea un nou program cu publicul începând de luni 28 septembrie. Lunea și miercurea programul va fi între orele 8 și 12, iar marțea și joia între orele 13 și 16:30. Potrivit primăriei, schimbarea este necesară pentru verificarea dosarelor și pentru deplasările pe teren, etape obligatorii în emiterea documentelor de urbanism. Dosarul unui bărbat din Murfatlar judecat pentru conducere fără permis va fi rejudecat. Curtea de apel Constanța a constatat că prima instanță nu a ținut cont de o condamnare anterioară a acestuia, de 2 ani de închisoare pentru dare de mită. Instanța trebuia să stabilească o pedeapsă unică pentru ambele fapte. Aproximativ 1500 de produse care ar putea fi contrafăcute în valoare de circa 600 de mii de lei au fost descoperite marți de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali din județul Constanța. Într-un container sosit din China în portul Constanța au fost găsite aproximativ 700 de obiecte din ceramică. De asemenea, pe drumul național 39, polițiștii au controlat un autocar înmatriculat în Turcia, în care trei cetățeni ucrainieni transportau peste 500 de parfumuri și aproximativ 300 de articole de îmbrăcăminte. Aceștia nu aveau documente de proveniență și nici acordul deținătorilor mărcilor. Produsele au fost ridicate pentru expertiză, iar polițiștii fac cercetări pentru punerea în circulație a unor produse cu mărci contrafăcute.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Leah Lakens.
2: Live Life. Tera!

0: Când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live

Secția de lupte ACS Megidia va participa în acest sfârșit de săptămână la Campionatul Național de Lupte pentru Juniori Mici. Clubul va fi reprezentat de 12 sportivi pregătiți de antrenorul Sorin Ștefan. Megidia va găzdui între 25 și 27 septembrie a 13-a ediție a Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel. Evenimentul este organizat de primărie prin Casa de Cultură Ioan Roman împreună cu garnizoana Megidia. Pe scenă vor urca 8 trupe de teatru din Roman, Media, Șalba Iulia, Buzău, Lugoj și Megidia. Festivalul se va deschide vineri de la ora 17:30, iar festivitatea de închidere va avea loc duminică de la ora 20:30. Sâmbătă și duminică la matineu vor fi prezentate spectacole pentru copii. Toate reprezentațiile vor avea loc la Cercul Militar din Megidia, iar intrarea va fi liberă. Pe 2 octombrie, portul turistic Tomis va găzdui un eveniment dedicat tradițiilor pescărești locale, portul fiind amenajat cu năvoade, geamanduri, plase și bărci pescărești. De la ora 19, în port va avea loc un concert live susținut de Florin Chilian. Doi bărbați de 21 și 27 de ani au fost reținuți de polițiștii din Murfatlar în urma unei altercații produse pe 19 septembrie pe strada Constantin Cantacuzino din localitatea Valului Traian. Aceștia sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, după ce s-ar fi agresat reciproc cu rângi, iar ultimul dintre ei ar fi provocat și distrugeri mai multor autoturisme din zonă. Procurorii au dispus pe 20 septembrie măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și ai Primăriei Municipiului Fetești au vizitat marți șantierul Centrului Multif